Afei verse 15, Jonah chapter 1 verse 15. Onkokuna ba so say onkokuna ba so e ma wa ho den say onkokuna ba so a wo da na untimi sori mompa ya you can obetimi asori abompa ye sometimes asetena mu dadwene no hawo ne kodana ene ne ma obi adom won so say me kwa brochire akwa ye adwuma nyasika ansa na mabe ye adwuma okwa na wa fe wa kwa kwa red light okwa na fe okwa kopra obi toretim meanwhile awurade se wa ye wa heman ne ahemfo anka wo ye na adwuma na obetutu wa na mo asiye na odi wa